Awurade mo ma me ma ho ban. Awurade mo yire ho ban. Awurade mo okunu ho ban. Awurade mo ni unua no. Ene mo ma ni masifo ho ban. Awurade mo ni a efa wo nyina ho ban. Ewo Yesu de mo. Wa pom den. Awurade mo ho ban. Wa sum twi. Awurade mo ho ban. Wo sikasam. Awurade mo ho ban. Wa juma. Awurade mo ho ban. Ne efa wo nyina. Awurade mo ho ban. Ewo Yesu Kristo de mo.

0: ma vero ni mama ni ni mama ma oni ni kunu ani ni mani ni fie ewade momo fo maso nte asempa boni fo be ma bia odi a kire mo so no ye bubu wo Yesu Kristo din mo amen amen o chiram so so otini ni mpa igba emu odin otini ni mpa igba emu odin mpa cho ye radio ni ye na wansa wonti de America kra kasa otin mi kasa otin ni pa gbemu ode akasa ye no ma bebre otin ni pa igba emu odin ye fro sana akasa fri hin e fro sai ka o radio no o se radio no e ye twen twen twen twen twen pa cho dum no ai Ewurade mi bo mpa ye o Yesu din mo. Ese se. Ewurade obei kota wo koyi. Manenye woni mo adom na hye na ni monyam. Lawyer Ewurade honam fam. Ese se obei jinam no otwitwa gye no no. Ewurade manemra na onya Ewurade judge no ne mpanifo nyina ni mo adom. Na na sem no Ewurade emre mo mane sene a wo hwehwe ne ne da na koma so. Mo fa na so ntia sempa ewo Yesu din mu amen otini ni mpa igba imu odin eye
1: no ma bebre papa pa cha bi doni
0: abigail abigail abigail abigail abia te say
1: e pa cha e papa pa cha won te say
0: erode adome so me ho ye pa na ma se ho ye
1: Jehovah
0: Katra si wo se me se me chia ne pa ne me nana num nyina
1: Obet Obet Obet Israel 5% Oman Abdom